tiếng cười khúc khích ngâm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu

với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn

0: Cha đời cái áo rách này, mất chúng mất bạn cũng vì mày. Áo ơi.
1: Ê, may mà áo rách tả tơi, chứ không dễ đã thành thơi được nào.
0: Cái